0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kau mā fitu, ira tahi.
1: Ai, tēnā no tātou. Ako Gurley Clark tēnei me te wahanga o te reo te rangatira ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hawe tahe o ngā kaupapai takoto ana mō te wiki nei ki konei eia. Kia ora mai ano mākere.
2: Kia ora Gurley, kia ora tātou kato e hako rongo mai ana.
1: I tēnei ano o ko kitenge ake a... Ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka mutu ki te ake anau. Ki te ake anau, ho. Here ana ngā rā, ngā taima, ka mutu te mea ke e. O, ke wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā. Kia tae atu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā. Ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pēha tātou a tērā wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaura. Oh, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea na kohau. I tēnei ana ia noho nei konei roto i Kaitāia, ākoa e hotoke. Itai ke te hau kāinga ka tino kōpeke tēnei hauta hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga. Te hunau ka rongo te kōpeke mo tēnei marama me tēnei tau. Oe, tika ana koe ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kuia āko ngā rangatahi konei. Ki te atona koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpeke ana no ki rātau.
2: Ai. Ai, tika tau. No te mea i ngā ata katoa e hara i hae. Kāhore i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wāke haere, ki te haere re haere. Engari, wetahi rā, puta atu ki waho, hoki mai, ki te, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha. Kaha kōpeke ne,
1: ai,
2: ki waho.
1: Ai.
2: Engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei ki tērā marama, ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, hore kau he koti. Engari, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau. Pai ana. Engari, tēnei ata, e ua ana te ua. ka noho pē ki roto e taku garage, me i hurihia taku garage, hei gymnasium.
1: Ai.
2: I te wā o te COVID. I naia nei, te wā e ua ana te ua, kāre e tai e te wāke haere, ka noho māua ko taku hoaranga tira i te garage, me tana, te walker ne, kia wāke haere, me hau, ka noho i rungi i taku paihikara. koe dei, mō te hāwhi haore pēa, ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tīnana.
1: Ai, pai. Hono tēnā kia korikori te tina.
2: Pai ake te wāke haere, really. No te mea, tēnei wahanga o te taua, hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, i tēnei rohe, te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i Kaitāia?
1: Ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau kei roto e o.

0: ora ko Rob Luha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te ko mawhitu irātahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko ārea mā tāhere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event. Ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tāre ake tātaki. Ai, tēnā koe, ārea mā.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa o te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mō te kaupapa nei, ārama.
2: Well, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainu ake kia tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te one-minute script, ka hopte aku maara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hapuri o mātou nei taiohi, ngatangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
1: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wētahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā kōrero mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wētahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
2: Ai. Nā, and koina tira tōkana, me kite ai tātou Alani, The Carmid, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wānganui o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nuinga Gyms, i tūana, i naia nei, tai atu ki, ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, tainu ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rau e rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātēnei whaitāri tēnei wā. Me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, one-minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight,
1: pa mātou
2: nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite ai tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau e rau atu, nō reira mō ngā whanaunga, he hiana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te ahara nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui katoa o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero ngā tikiti me ngā hakaritenga. Hore kau he kōrero he pātai tuatui tērei ārama engari he kōro haka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
2: Haramai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. O tātou nei hapuri katoa mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 big dust up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo te reo, ārama tāhere, koiara tētahi o ngā pauhaka whirinaki ki roto i te kai kohe kohe, ki roto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritenga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uru atu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iri rengi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakaro ngā mai nei ki tō tātou taonga. Te reo rirangi o te hiko tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwāra no, no miti miti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mata tēnā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama pū ana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo i rirenga o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga mo enei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua enei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i enei kaupapa, ko te partnership, i wainga i te Māori.

0: kāore me ngā pariranga hau, nā reira me āpa, whakamiramira i era āhuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e neimahi e MB, kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono, e hāngai ai ngā tono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o enei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā āhuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pea he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Rauerua atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
0: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei tautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea i tetehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero ke koe, mō wetahi i aro nui atu ki wetahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wetahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea, mā te wānanga pea, mā te āta noho, ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko, e mā māke ai pea, huarahi, whakamua, i te mea, kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou, ki te āta whakamārama i e rā huatanga, kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea, ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou nō te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū, i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au. Ngai tātou, hei iwi auaha. Ngai tātou, hei iwi pūtai au. Ngai tātou, hei iwi rangahau. No mai anō. Kamutu, e mātou ke ana tātou ki ngā hua, kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua, e māmā ke ai tā tātou poipoi enei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou e kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hei tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhea nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauafi a tātou e hehe ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Ka pai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tā te katoa hei ui hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, anā ka māmā tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, mau mai e te iwi.
1: Ai, horekau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jene, ngari rauera atu kia rongo ki tō reo, e rere haere ki rungi i tō tātou reo i rirengi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Ati kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no tihi marae, no miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauafi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua pūtea, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingunui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka rongo tonu mai, kia tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa te kō māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Ai, tēnā anō tātou. A, ko Gurley Clark tēnei me te wahanga o te reo te rangatira ki konei tāku kai kōrero ko mākere mutu. Ka mutu e hoa mā kia rongo mai no koutou. Ia hawe tahe o ngā kaupapa e takoto ana mō te wiki nei kei konei eia. Kia ora mai anō mākere.
1: Kia ora, Gurley. Kia ora tātou katoa e hokorongo mai ana.
0: I tēnei anō, ko kitenge ake a ko tēnei te praire whakamutunga mō tēnei marama ka mutu kite ake anau. Kite ake anau, ho. He rea ngā rā, ngā taima, ka mutu te mea ke e. O, kei wainganui tātou i te hotoke, nā koe tēnā, kia tae atu ki tērā marama, tēnā pea ko hanga māmā mai te rā, ko māmā ngā mea katoa tēnā pea ko mahana here noki. Hono, me āta tatari e ki te pēha tātou a tērā wā. Nā, e mākere, ia koe e noho mai nei roto i Tāmaki Makaurau. O, huruhiuri ana ngā āhuatanga o ngā marama nei, me ngā wiki nei, me ngā rā, ka mutu mea nā kohau. Ā, i tēnei ana ia noho nei konei roto i Kaitāia, ākoa e hotoke. Itai ke te hau kāinga ka tino kōpeke tēnei hauta hotoke ka mutu mea tēnau ki te nuinga. Te hinau ka rongo te kōpeke mo tēnei marama me tēnei tau. Oe, tikāna koe ka mutu hara te mea ko ngā kaumātu me ngā kui ākoa ngā rangatahi kone. Ki te atona koe purupuru ana ngā kākau i runga i ngā tinana nā ko mōhio koe. E kōpeke ana no ki
1: Ai.
0: rātou.
1: Ai. Ai, tika tau. No te mea i ngā ata katoa e hara i hai. Kāhuri i haere i ngā wā e ua ana ne. Ki te wāke haere, ki te haere re haere. Engari, wetahi rā, puta atu ki waho, hoki mai ki te, to grab a scarf or grab something else. Nā te kaha. Kaha kōpeke ne, ki
0: Ai,
1: waho.
0: ai, ai.
1: Ai, engari, ai, tika ana koe, ka tai ki tēnei, ki tērā marama, o ka piki aki te mahana. Ka hori pai ana ki te wāke haere me ngā koti, me ngā jumpers, me atu mea, pai aki te wāke haere me, pore kau he koti. Engari, koe no, koe nei te ahu o tēnei wahanga o te tau, pai ana, pai ana. Engari, i tēnei ata, e ua ana te ua. Ka noho pē ki roto i taku garage, i hurihia taku garage, hei gymnasium, i te wā o te COVID. I nei, te wā e ua ana te ua, kāre e tae te wā ke haere, ka noho māua ko taku hoaranga tira i te garage, me tana, te walka ne, kia wā ke haere, me hau, ka noho i rungi i taku pahikara. Koe e dei, mō te hawhi haore pēa, ka mahi tēnā mahi, koe nei te mea hei korikori i te tīmata.
0: Ai, pai, pai. Hono tēnā kia korikori i te tīmata.
1: Pai ake te wāke haere, Kirli. No te mea, i tēnei wahanga o te tau, a hore kau e mohio ana mene e pēnei ana i te kāinga. Engari, i konei i Tāmaki ki Makaurau, te nui o ngā ārani, i rungi i ngā rākau, i tēnei rohe, te nui hoki o ngā ārani. Tēnā no i Kaitāia?
0: Ai, ai, ka tika tāu. E tahi o ngā tāngata me ngā paina, ngā rākau ki roto e o rātou nei, te kihana e kitinge hake ana e i tēnei wā e tupu ana kamutu. Ai, tika ana koe, ka nui ngā ārani kei runga e wetahi o ngā paina nei, ngā rākau nei kamutu e hoatu hoatu ngā nei ngā tāngata no rātou ngā kai nei kamutu mea tēnau. mai tikana e tahi e kawana, e tahi e rikana. Hono pena peha te ahu o tēnā rākau e ahati ingo o te rākau e mohi ana rātou ko wehanga mea papai. Ngari, ka, tina, ka tika tau, ai, e kanuinga ara ni kei kone e tupu haere ana.
1: Well, ko te mahi a taku hoa, mena ka kite e
0: katoana.
1: E whakaananga ara ni ki rungi i te papa, ne?
0: Ai.
1: Haere ke, haere katoto ki te, ki te tata o te pare me te ki atu i hehe ana kautau ki o ara ni me te ki mai o te nuinga na. Horekau, horekau. Hei, tukuna, i rungau. Ikina atu, ikina atu. Nō reira ka taku hoa e mauria mai ngā arani ki te kāinga me te ia ata he
0: ai.
1: Orange juice, ne? Mō te parakuihi.
0: Ai, pai tū.
1: Te kāna koe, wetahi e tino re kāna, te kawa.
0: Ai.
1: Engari. Koe nei i te whare o taku tama, ne?
0: Ai.
1: Ko tāna mahi he haka tō i wēne me te arani me ngā mandarins, ne?
0: Ai.
1: Engari, kā hore aku mokopu ne e kai ana i ngā arani me ngā mandarins.
0: Oh
1: well, haere taku hoa ki taua te whare o taku tama. koi i ngā arani me ngā mandarins.
0: Ai.
1: Te nui hoki. Te ai. Nui hoki i tēnei tau.
0: Ai.
1: Oh, paikare, te nui hoki.
0: Ai.
1: Weta, you know, i ngā wā o mua, e mahi ana na marmalade, ne?
0: Ai.
1: Engari, oh, well, hore kau taku hoi, e mahi ana i tēnā mahi. Oh, e mahi tika, kia mahi i ngā marmalade, mena e pai ana ke a koe te marmalade.
0: Ai, ka tika tau, a koe anu iau noho nei konei. E here mai nau te mahi, ko waihungia o e tahi runga te tepu ma Joel, e hei mau mana, ne? Kamutu, mea tēnau, nā, ngā rākau nēni, nā ngā hoa o tahataha iau e nohoana. Here mai ko mōria mai koe aura, nā, ko wene ngā mea reka.
1: Ai, koina, mena ka kite ngā mea tino reka, o paikarea.
0: Pai, ai.
1: Ai, nō re, ia tau, ka mātaki-taki i tēnā, ki pai taua rākau, haere ki te pātoto.
0: Ai, mohi anau, ngā tāngata i noho nei te tahataha i au, wehanga rākau tino pai, wehanga rākau, kore o pai, ngari kia ho mai ngia, mai tikāna. Kamutu pena, ko wairāne here maina ki tōku kuaha, ko mea te au. Nā, mōre atu wēne, ko hau nāheno rotu i tāku nehuare. Mōre atu māu. Ko mea me, ngari, kia koe tikana tēnā e, māku mou wēne katoa, ko mea te au. Ai, mōre atu.
1: Ai, ia kau e mānau.
0: Ai.
1: Ai, mahi tika tēnā. Ai. Oh, well, girlie, i hoki au, I tērā wiki, a kua tū te hui o Ngāti Kahu, ne?
0: Ai.
1: A kua, e kōrero tunu ana Ngāti Kahu mō ngā whenua, ne? Kia haka hoki a mai ngā whenua. A e haka marama ana ki a rātou, o te mea hehe ana Ngāti Kahu, kia haka hoki a mai ngā whenua, kua tāhae ngea, tata ki te katoa o ngā whenua o Ngāti Kahu. He lima pai hene te nahi kei ngā ringaringa o ngai tātou o mātou o Ngāti Kahu. Engari, kai reira ngā whenua i raro i te hakahaere tango o te karauna ara Crown Title. He nui ngā whenua e pēnei ana ko te pāmu e kia nei ko Rangi Puta. Ko te pāmu e kia nei ko Kohumaru, you know, neke atu i te whāmano hekete kai reira me te hiahia kia haka hoki e mai. Ia mātou e kōrero ana, you know, pēhe te haka horo atu i te haka hoki ngā mai. Me te ki atu, kia mōhio koutou ki te kōrero mō Nelson Tents. Ko ia nei tētahi o ngā whenua i te tauihu o te waka Māui, Nelson. So Nelson Tents. Horekau ngā kaikōrero mō ngā marae o ngā tikahu i rongo i tēnei kōrero. No te mea, ahako ko haka taungia ngā kreme o ngā iwi o te tauihu o te waka Māui. Horekau Nelson Ten, horekau ngā mana whenua o Nelson i mutu te hahai. Kia haka hokia mai wēnei whenua i tāhaingia e te karauna. No reira i haere atu rātou ki ngā kōti ki te hahai tunu, kia haka hokia mai ngā whenua. Ā, i haere ki te kōti teitei, katahi ki te kōti pira, katahi ki te Supreme Court, ne, te kōti tino teitei rawa atu. Pautoko ana aua kōti, kia haka hokia mai aua whenua. Neke atu i te 7,000 acres. Tēnei. Ai, kei konei, kei raro tunu i te hakahaeretanga o te karauna, wēnei whenua. Ai, hahai tonu, engari, horekau te karauna e hehe ana ki a hako hoki mai. Aha, ko koe nei te kōrero a ngā kōti, ne? Ngā kōti kato. I ki atu me haka hoki atu au a whenua. Me te compensation hoki. Horekau e hakarongo ana, engari,

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi.
1: Hei, kia ora rei, te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa tukou mawhitu, ira tahi ta ia rere, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
2: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
1: Ai, hū kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
2: Ai, tika tonu rai, pēra ana te nō tōranga pū i ANA, i roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti ngā hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. E rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wainganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta i a One News kua heke iho anā hinara ki te 2.9 paiheniti e me ana e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti ngā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea e kita ana tātou ho tōna te kaumā whā paiheniti, hore kau pia i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira etahi pāti iti nei e whakawaha ana i etahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā o ki whakaputa atu i a rātou. Ka rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa haura, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa, tērā kaipapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me ki mea nei, hore kau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio, ka nui te pēhi, te taimaha o te wā, te pūtea, hore kau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E ki te ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka matu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, ki te ana tātou e jau e neke ana, e nuke ana tēnā, aini pea ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki era kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whainga mō Aotearoa whānui.
1: Ai, te katonu e ki te ana hau i te anau tui ono Pāti Kākā. Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te Pāti Kākā, Riki. Rongo nei a hau i ngā kaupapa here o i o ngā pāti i tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi i tēnei wā e ruku wai. Ko tēnei tūranga ki roto i te tai tokerau i tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau i tū o rātou ringa i tēnei. Nei wā, hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
2: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi ane te Aotoranga Puerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa i te tūru Māori, nā reira, ai ni ka kite mohi ona tātou i tērā atu kōwhiringa poti, ka nui te tautoko, o Calvin Davis i roto i tahi o ngā rohe, rohenga o te tai toke rau, ara te wahanga o te tai toke rau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko i Maria Meno o Kapakingi i roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāti hoi, te tai toke rau pāti. Kōrero atu, i kōrero mai ia i tērā wiki, kamatu e kite atu hau i runga i te rehita o ngā pāti. Kāre anō ki a kite i runga i tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission i te pāti, i te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata e tautoko ana i te pāti o te tai toke rau, nā reina aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mātū ko Huhana Linden, nā e mohu ana tātou kia Huhana i te mea, he wahi me kaha kita i roto i ngā hui huinga, mo te tai atu ki ngā kaupapa, ko ia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto i tētahi o ngā tūru Māori, nā reira, ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou i roto i te tai toke rau, he oi. E ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana ka matu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, ka matu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana i tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana i ngā whakaahua, ko ia te mea i mua i ngā hiko, i te hiko e mo te tiriti, i haere atu i te tai toke rau nei, tai rau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo i tētahi korenga ona, i roto i era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kitana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, i te mea nā te whaio wa tātou uri kua tino kitia te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei e nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto i au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohio ana tātou tuawhitu a Willow i te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana i te rārangi a Kākāriki, kaore anō a hau ki a kite i te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpea ka whai wāhi atu, aimi pia ka kite atu tātou i Maria Meno e pupiri tonu ana i tana tūru, aimi ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto i te tūru, he ha tonu tā rātou hei tautako i ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mō te pōti rautaki nei, kia strategic vote, tēnā ahātu. You know, mōku ake te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia ko te aki-aki a tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā aha atu te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whāra, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whāra. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki-aki o tātou whananga kia putātu ki te pōti.
1: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
2: E mihi ana kia tātou katoa i te taitoke rei nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hua.
1: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi no e tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriranga o te hiko o tika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei, Me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou, I ngā wenerei, I ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai, kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama?
2: Tamari e mōrina, kia koe Auntie Gilly, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa, ākoko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e, e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, Kamutu iaha ngā kaupapa e hora here nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio I rātou e maramāna rātou e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongongi ake. Iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou ia wiki. Kia rongongi a mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. Hena hoki, mau e tuku mai I aha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, tika tō kōrero, Auntie Gilly, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gilly, ki te hui pau taiao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatuānuku mō ngā mokopuna haramai ana mō ngā reanga kei ta haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tō rangapū I tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei I tēnei rā mō te uiui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre mō te toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te paiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, Kātahi anō I tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika I te pūnaha tāke, I tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te... kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu I tērā kaupapa here.
1: Nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tirotiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana I roto te kāwanatanga me pēha, ka whātoro atu o me pēha, kia mōhioe tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka mutu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēne, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēne mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o we nei mahi kia waka mōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto i te pauritanga. E hawa o ne whakaaro.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. E ngari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu e ne take, kia mōhio e te kāwanatanga, i te wā e kōrerongi ana wēne, kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahingia mēne koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou ai katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou ka mutu te mea pai e, kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai ano marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga, kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti heere ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata, ka mutu te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take, kia rongongia, kia rongonoe koutou, e pēhāna te takoto mō tātou ki ngā marama e heri ake ana.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēwhairangi, i mihi atu. Kia tātou i rungi te āhuatanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te Taitokerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho maunga kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: O kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hoi anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e taia atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau Joe, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rau au e hea te takahi te whenua i te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia engari i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa a papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei kei ia pānau kei ia pānau tōna ake tikanga ne. Nō reira, pēnā heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā Joe, he kaupapa anō tātou a te wā.

0: o te hororai, o Matariki, ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga a Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa, a Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hiahia, kia tai mai rātou ki te haere mai, ki te hakarongo, ki tōku kōrero papai. A hara mō mātou ana he te iwi Māori, mō tātou katoa, ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu, mā te taenga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wāhana ngā kōrero pai, o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihua, kia ki te pai o ngā whitu, i runga i te moana, ia mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te me, tata ki te nui, neke atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau, i te wāhe nui te pūtia i tuku mai, ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei. Oh, pihikite noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāure, ka tai au te hokonga tētahi pōti nui mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mo te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, e kawa tātou e noho maroki i te kāinga me te pōhehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pēhea te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e jau.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha tēnei mea te Matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mai, ma mātua noa e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, hiaha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā kāore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, e tēnau wā, e pai ana hau, engari i te tino wānanga hia, me aha tātou angara e haere ana, nā te mea ki te kaute moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi, maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kainga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni, hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kainga, kāri he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehea ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēne o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnā e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, tētahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Innovative i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matarikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia kite pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whitu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e maharāna tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rungo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tu atu i tērā e heni engari, he koro haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kawa tātou e wareware ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua, nā te mea kia hau nei kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa o te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, Hiaha kē tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokapona me te whenua Māori, pēnā hore he wira. Ai, koe taku wero, kia tātou iwi I tēnei wae, Joel, he wero anō.
1: Ai, rau era watu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātou sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea I te wāo te ora, I te wāo te mate tāku, kia koe I tēnei wae hene, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenu e tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wāo te ora, I te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringo te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata. He rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata. Engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

Te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ki a kore ai mātou te hunga e okeoki atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki tiro. Iho ihu kreiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreise hoki tō mātou kai whakaora.

Mōrena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

te hinengaro. Ko te pātai mā waira e whakatinana. Mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi. E, mā tātou katoa te

E kui mā e koro mā, e hehia tono wai ta kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri o rā.

te mihi ki o tātou mātua tīpuna. Ki ngā pēne Māori o mua, wa whakaara i tēnei kaupapa mō tātou. Mō koutou i whakarite tēnei tuāpapa, kia rangona i te ao, ki a ngai Māori. Ki o mātou whānau, nei rā te mihi aroha mutu ngā kore, kai te mihi.

0: Ka kotahi atu ki te urewera. Ko te urewera te hapū, ko mātā atua te marae, ko te whai a te motu, te wharenui. I roto i tēne o ngā hōtaka o whai kōrero, ka whai wā ngā kai whakairo i te kupu, o rua tāhuna. Tuia ki te rangi, tuia ki te whenua, ko te whai kōrero e, ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o rua tāhuna, ko te pāeke te kawa. Ka mutu ngā kai kōrero o te haukāinga, ka whakawhiti atu ki te manuhiri, ki reira o tiai. Te rā te kawa o rua tāhuna.
1: Ki te pātai pēr koe kia ngai tūhoe mare anei ko tā rātau kōrero, kene pēr kā ki rātau ko te whai kōrero, he whaiwhai i ngā kōrero. He kōrero, nā te tangata kōrero, nā te pū kōrero, he kōrero nā te rangatira, ki te rangatira, ki te marea.
2: E te pū e ho nā pū, nā weu, nā rito, nā take, i te ororo, i te ororo. Tēnei rā, te whakahua kei ngā maunga, tapu ko tupu o te rangi, ko tawhita o te rangi, i take a mai, ko te tapu, ko te
3: mōku tonu. Ki te tū te tangata i runga i tana marae. Ko ia kei te hora i nā whakaaro, i nā wawata, i nā kōrero tuku iho, ki te hunga e whakaeke mai ana. I roto i tana kōrero, he reo pōhiri, he aroha, he kōrero manaaki ki te manuhiri e whakaeke mai nei, he whakamārama kai roto, he kaupapa tū mata whānui, te tiro te ao ki te tangata kai te areare nā taringa kia mōhio pai te ao ki te ahu o te kaupapa, ki nā whakapapa me nā tū honohonotanga i Wainganui i te iwi, ko ia kai te whakaputa, kai te whakātū. I nā kōrero me nā whakaaro o te katoa, i te wā kotahi, i te wā e whakarongo ana te ao.
4: No mōkai rā te manawa kapakapa i tīhaia e te manu auare i te puhu. Ko te whakamataku o te uruwera, e rā na ki rā i ana mate.
5: A hoki mai ki te marae, tau āhua anō, o te kōrero mō te āhua, o te marae mō tōna hītori, me ōna rangatira, me ōna āhua, o tēnā hapū, me nā kaupapa a te hapū, me nā tika, a tēnā hapū.
1: Ka ore pea he tino rerekētanga o ngā kōrero, me ngā tikanga, o te whai kōrero i Wainganui i ngā hapū. Engari, kai te mōhio ngā hapū, kai ehea hapū, ngā pū kōrero.
2: Urua ka urua e rangi e tūnei ka urua ka urua e papa e takutatei ka urua ka ariki ngā kōrero ngā wānanga ka urua e te kauhakatu i haputanga ki te whai au ki te ao mālama ka urua.
1: Ai, kai te mōhio hia, te āhua o ngā kai kōrero o ia takiwā o te rohe o tūhoe. Ko ngā mea urua tāhuna, ko te rongo nui mā, ā ta kōrero noaiho, ā ta whiu noaiho i te kōrero, ā ta whakatakoto i te kōrero. Kaori tere rawa ngā arero, ka huri atu koe ki Ruatoki, he tere ake rātau ki te whakatakoto i te kōrero, ko rātau reo he tere ake te te whakahua i te kupu. Ki te Waimana, he ahuari te rātau ki rua tāhuna kāri pērārawa te tere o te whakatakoto i te kupu. O ngā arero rānei te tara pepepe o ngā arero. Ki Waikare Moana, he ahuari te ano, i etahi wā, he tere, i etahi wā, a tahaere noai.
2: Tēnā ia, te kōrero i kō, kako ki pare te taitongo. Wā, ki puka hau ki aronga pai ki tuhua ki hau hunga rā, ki hurā ki a.
0: Kia hoki atu rā ki tō mātau whare kōrero e kīia nei. Ko maunga pōhatu tēne. Ko Waikare Moana, te Waikaukau o mātau mātua tīpuna. Ko Waimako, te kūhā, ara koe rātaku ure tārewa nōrotu i taku pāpā. Ana ko māua tahi ko taku rangatira, a kāti ko wā māua tamaliki, toko waru hoia nō i te rā nei te taha, te mahi whai kōrero, ka tīmata mai tō mātau matamua. Tūpau tahi, a nō muri mai rā ko tana taina ko herea te hura, ka heke rā ki tā rāua pōtiki taina kia uanuku tūrongo mai te ngāngana. I te mea, ko tā mātau whai i roto i te huhua o ngā tau, ko ngā tauira o te whai kōrero kai te ārahi i te ihu o ngā tamariki. Tatu iho mai ki au. Te tauira hanga o tēnei tū o te whai kōrero i whakatauirehia mai rā e tōku anō pāpā, nōna e orana. Nā tēnei hanga, tēnei huringa, tēnei ao, a kua raua mai anō ki raro i ngā waewae o ngā tamariki hei whāriki mā rātau.
6: I tēnei wā, ka kōrero mō te raupapa, mō ētahi ture anō hoki, ka whāia e tēnei hunga orua tāhuna.
2: I takia mai ko te tapu, ko te mana, ko te māuri o nātua. I hahaua mai nō i o matua kore ki a whakatā ki ne ki runa ki ēnei tāura. Ki a mahe a te hua mā kihi kihi ki runga ki tēnei papa.
3: Nā mea o te kāinga kua ki tēnei au, kui nei etahi o nā tohu tohu o pau ki au. Kia kaua koe e whakakāka i nā kōrero kua puta i tētahi atu. Ko tēnei mea te whai i te kōrero, kai te whai koe i te kōrero ko oti i tētahi ana, ka kimi koe i tētahi aho. Ka rua, kaua e i a koe e kōrero ana, kaua e kapi i a koe nā kaupapa katoa. Me waiho i etahi kōrero mō te tangata e noho ana ki tō taha. Nō reira ki au nei, mena ka tū te kai kōrero tuatahi. Ko tana mahi, he mihi ki nā manuhiri, he mihi ki te kaupapa. Ko te tangata tuarua ki au, ko tana mahi he whakapapa. He kimi i nā tū honohonotanga, i nā whanaungatanga, i Wainganui i nā ope. Ko te mea tuatoru, ko tana mahi, he kōrero ki te kaupapa. He ture ā takonui tēnei neha.
7: Hoki, hoki mākaka ki te whenua! Ko ngā kōrero o te whenua tēnei ka whai! Ngā kona, te hoka kūkua ki ngā tauira!
1: Ko tā te tangata nei, ko tā tikanga o nā ia nei e kia rā kāo, me tīmata koe ki te mihi ki te atua, me tīmata koe ki te mihi ki a mea, ka tahi ka tau parapara, ka tahi ka mea, ka mea, rā kāo, ka rīpe rā o mā tauina koro. Ko tā te wero, ko tā te hua i wero ai ki roto i a rātau, ko i rā, a rātau i kōrero ai. Engari, nā e nei kā ao, kai te whai a tūhoe tāna raupapa i tēnei wā. Engari, mēnā ko au, kā tū, ko tahi taku tau, ko tahi rānei taku karapia, haere i te kōrero. Kā mutu te kōrero a te kai kōrero, kua waiata i tana waiata, kua mutu tana waiata, kua noho. Kau a koe whai e tahi iwi, kua mutu te waiata, kua kōrero anō. Whakahoki mai a koe i te tapu ki te noa, ko tō waiata.
2: He papa tā taki nō, whati nuku nō, whati rangi tēnā, whakae keke o tū, tā rawa ki te rangi. Uhi, wero, tau mai te Māori hangia, hui e, i tai ki e.
3: Mena kai te kōrero koe mo te āhu o nā whai kōrero te hunga no rua tāhuna. Me pēne pe a taku kōrero, he ōkawa. He ōkawa, he hāngai hoki. He hāngai hoki ki te kaupapa, he hāngai, ko te reo, he momo reo kā puta i a koe e whai kōrero ana. Koi nei te āhua kua ki tēnei au i au i rua tāhuna. E kōrero tapu, kai runga koe i atū matauinga i tērā wā. Nō reira, ki au nei, me pēnei pea taku kōrero, te āhua o nā kai kōrero no rua tāhuna, kai runga i atū. Nō reira, me pērā tō āhua i a koe e takahina i te mata o tū. I te umu pokopoka atu, ana, kia ōkawa, kia rangatira nā kōrero.

0: e whai au i te awa ririki i o pūhou, kia puta ki te awa o whakatāne, i te wai tukukiri o te tipuna kuia nei, i te whakarotu. Piki ana ki runa o Tahuaroa, ki te rongopai ārura, e rire rire, pai mārire. Haukai tēnā tonu, kai tēnā tonu, ōna whakaaro. Whakamahi te tinana, whakamahi nā ringa, whakamahi nā kanohi, te hiki i te reo. Kai runa tonu i te ahu o te kaupapa.
1: Mō kua kenei, ko te taumata o te oro, o tō karakia, o tō tauparapara rānei, ko i rā ia te taumata o tō kōrero, ko i rā kai te whakatūmai i te taumata hei whāinga māu. Ko te atua kei tēnei kōrero nei. Kia ri te tonu te āhua o te, o te taumaha o tō kōrero, kia ri te tonu te oro o ōkupu me tō reo ki te taumaha o whakaaro, me te taumaha o ōkupu.
2: Taka taka tū te raki hui hui mai ngā mana taka taka tū tua, nuku hui hui mai ngā tapu. Tā whia te hona aue nuku ko te paua ngā tua, peki mai e waka whāriki hia horahia, ko mā te ariki kore maki uhunu.
3: Ka mahu e te rangi, me tuku koe i te wairua kihea. Ngā mahu e ngā kōrero mo te rangi, ka tuku i te wairua kihea. Tēnā momo whakaaro. Me te whakautu. Kihea kihea, rā katoa nā huarahi e puakina mai rā kia tātā. Kai te pai katoa we, rā hoi anō kai te kōrero au. Mō te tū ki te whai kōrero a te Māori ki runga i ōna marae, i raro i te mana ōna mātua tīpuna. He kōrero tō te whenu. He kōrero tō te rangi. Mā te tui tui au a ao e rua. Ka rangona te veka o te ao Māori e kawengia nei e te reka o tōna leo rangatira, i rangatira ai.
4: Kā te tikanga o tēnā i mahi o mai nā e koe?
5: Ko te uhunga i whakaarohi ake au. Ko te uhunga tonu o te rā pāpara o tātou.
3: Nā reira ko te whakapātari tanga, tanga i ngā tama, he whakakorikori iwe nei whakaaro kia mōmona i o rātau whakaaro. Nea.
2: Tuino, tuino, nā maunga whakahī ki te rua te whenua kia koutou kā ngaro ki te ao. Nā manu whetitua ka wahe mai i roto i nā i nā pau toko manawa o nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā mārai kūra nā whatu kūra te pūao tango te ata huakirangi.
6: Ki au nei, ko te tangata nāna nei au i ako he tangata maurākau. Kaua ko te tiripo, karepai tērā rākau ki au. He rākau kau mātua tērā ki au. Tērā tētahi whakaaro, kua kite nei au, kua rāngona, e etahi o te kāinga tonu e mea nei, oh, he mea hou tēnei. Ka reo tātou tīpuna e mau i te patu i te kāo, ka reo whakaiki tēna. Kai roto i nā pikitia, ko nā kau mātua e pupuri nei, nā patu, wāhine, mai tāne mai, i nā rākau. Engari, kua naro haere tērā, mau i roto i a mātou. Ko pau ana ki te mea e tino pērā ana, e pupuri ana i tērā ahuatanga. E ētahi atu e whakapai ana a no nāi anei kāo, he mea tahito tēnā. He mea tahito tēnā momo mau.
1: Ko ngā momo tū a tū hoi he rereke, ka reite ki te nāi anei. Kari tiki tēnā ni, ko tahituru te momo tū a tū hoi. Engari, mēnā kai te ahua tonu uaku piro piro. Mēnā kai te riri, kai te ahara nei, kai hiko i pērā nei. Mai te taha ki te taha, mai te taha ki te taha. Mēnā kai te riri, kua whakaiteo i to te tū. Haere atu hoki mai, haere atu hoki mai. Haere atu huri atu i te tūra. Ka piu i te rekereke, ka hoki mai. Te rano o tētahi momo tū e ki ana ko te whakawhiti tau. Ko te tau whiti rānei. Kei roto tonu i te kupura te tikanga. Te whakamāramatanga o tērā kōrero. Ko te tokotoko anō tēnei. Ka huri hea koe te tokotoko, ka haere pērā. Ka huri hea koe, ka hoki pēnei mai. Koeira te whakawhiti tau. Nō te tangata kaore hia hia ki te noho i te wāhi ko tahi nāna tērā mau.
7: Te rā te pātai, me pēhea rā te whakarite i te reanga o raro iho, mō te apōpō.
0: Mō te wā rāno i timatai au ki te tū, ki te whai kōrero. Ka ki te amai e ki te atu o he wātona ka i te hara mai, ka mimiti, ka toko iti. Te hunga hei kawai ngā nā tikanga. Nō reira ka whakari te mātau ngā marae nei me whakatū he pai neke neke o rua tāhu.
6: Awai maria hoki mātai te pai neke neke. Ahako kaupapa atu kaupapa mai, ahako hea te kaupapa, kei te heo nā marae i roto i a rua tāhuna. Ka haere aua kaumātua, hei māngai kōrero i runga i nā marae, he pai. E pai, kaupapa pai. He nariki au he mate anō kai roto i te pai neke neke. Ko te pai neke neke he haukoti i te reanga kai raru i aratau. Ko te mate pea, ka naro nā kaumātua o tēnei reanga. Kaha mātau, me pehea mātau. Inā kare mātau i whai wāhi i e nei rā ki te tū, ki te whai kōrero.
8: Tau tērā i tau mai ai e koe! Ki runga o tūranga wāruai. He tau mui whakarara tērā mo te iwi o mai kato whānui. Tēnei,
9: ka pui awe ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā ngā.
6: Ko te tikanga, me rite te tikanga ki te rākau pī tawitawi, neha me mōhio. Etahi wā ka māro, etahi wā, he ngāwari. Mena ka māro rawa, ka mate nā tikanga Māori. Nā tikanga o te kāinga. He pai te tuakana me te taina tērā whakaaro i te wā e mātotoru ana. Nā kaumātua, engari karekau i tēnei wā toko rima noiho nā mea i roto i a mātauna o te pai neke neke. E tino māramana, e tino mōhiona ki tēnei mea te whai kōrero.
0: Nō reira kua puta etahi kōrero o i etahi tonu o mātau. Ake ne pea me takahi te tikana kia haere ai nā tikana. Me nā e mārama maina koe ki tērā kōrero.
10: Ka ororani taku rere ki kaporani. Ka titiro iho ki pūhau ana o te kai hua a te kurapa. O te kūkupa i maunu i te tau.
11: Me taku kōrero nuna kia tūho e hoa mā. Kua whakae ki au ki aku tama kia tū ki te kōrero. Kei o koutou koutou whakaaro. Engari, nā kui ako. Me noho rāua ki te kōrero i te wā e o rānau, kia pai ahuki taku whakatikatika i a rāu. Ahau, pai ake nei a rāu. Engari, ae, he tikanga wā mātau ku aku tama. O taku kōrero ki aku tama, ki te kite mai kōrua i a rāu, kau ai tū. Engari, me nā kai o kōrua te pāpai ki te kite atau i a kōrua ka kite koe i a rāu, kānu hoa i te pāe tuarua. Kua pērā kia, ko te mahi a te tuakana he manaaki i te taina. Ki te kore te tuakana e mana ki te taina, e kene kara nurani te tuakana, katahi ka ahuri ki tana taina e hoa, kua ki te taina, e, mahi atako i tāu mahi. Me mohio te tuakana ki te tiaki i te taina. Nē, me te pāpā, me mohio te tiaki i ana tamariki.
12: Tū, tapa tū, tapa tū, tapa mai puti tū, tapa mai nuku tū, tapa ki te rua tātū o tū mātāwenga.
13: Te mutunga iho kai mua i ngā tamariki o rātou ōranga katoa ki te kohi kohi kupu. E hara tērā i te raruraru kia mātā, ko te piki o nā raruraru. Ka riru mai a koe o kupu, ka hatia e koe. Koe nā te kai kōrero, ko tō mātou mahi nui ko te whakātū ki a koe, pehea te tuitui. Tō mahi, me he rangatira koe, ko tō mahi he hoatu i ō kupu hai āwhina i te tangata. ko tō kaupapa he hoatu ki te tangata taau i ako nei. Hai whakapakari i a tātou katoa.
0: Kōrero i nā kōrero ngā whānau o te hapū. Hei reo hoki mo te hapū i roto i nā kaupapa a te iwi whānui. Hei reo hoki mō nā i rua tāhuna. I roto i nā kaupapa nui a nā i tūhoi.
1: Kia au, kei te tino ora, ko te mea e ora nei. Ko te reo, kei te ahua kahatangu te reo ki roto o tūhoi. Ko ngā tatauranga e ki mai ana, e nui ake ngā wāhine Māori, e kōrero Māori ana, tēnā i ngā tāne Māori. He mate rā mō tātou ka mēnā kai te pērā. Tō reira kia kaha tāne Māori mā, kia kaha te ako i te reo Māori. Kai riro noaiho, kai riro o koutou tūru, me ho atu o koutou trau ki nā wāhine, kia tū ai ko nā wāhine ki te whai kōrero. E, ia me kōrero nei, ko taku taha mātauranga tēnei kōrero nei. Ko tā ngā rangahau kai te kōrero mai kia, e hara ko au tēnei kōrero nei. Engari ko tā rangahau tēnei kōrero mai nei kia.
2: Tānai te mihi ki o tātou, ma te huhu o te wā. Nā mate o te tau, nā mate o te marama. Ko rātou mā kua tōa ia ki runga e te waka. O tamareretsi, e te waka. O mairerani, ki rune ki nā vetu. Haere atura, haere atura, haere atura koutou.
6: Ko te reo Māori, ko tō reo te tāhuhu. Te tuāpapa o tō whai kōrero, ki te kore tō reo. Ai, e kore koe eke ki te tau mata e tika ana. Engari ki te kore tātou, e āta manaaki, e whakaako i tētahi reanga hou. Ka taka te wā, ko te reo Pākehā, te reo, i roto i nā whai kōrero i runga i nā marae. Ki te pērā ka whakamomori ahau, mea ka mate au. Kua kite au i tērā āhuatanga i roto o iwi ke kare whakai. Ka tino pauri taku nā kau ki tērā āhuatanga mena ka tai mai ki taku marae.

0: Kore e tewi ko choi kingi tēnei e whakarongoana koutou ki te hiku o te ika. Auri ora.
1: Ai, hoki mai anō e runga te wahanga o te reo o te rangatira. I runga e te hiku, kamutu kei konei tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia mōhio mai anō koutou, e hanga kaupapa e takoto hērea nei tēnei wiki. Nā, ki konei eia. Ki ora mai anō Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou i tēnei ata.
1: Ai, ai, ākua kōpeke ana, ākua pauri ana, ai, kore tai a te pēha, hoino rā. Me ana ko te kōrero, me here hoki ki te mahi hei oranga, ka mutu kia tātou katoa, e mahi nge ana wenei mahi me te rongo atu e, iaha katoa a takotonga e haere ana i roto Aotearoa. Hoina hoki, kei kona koe, māu hoka mōhia mai.
2: Ai, ai, no te weekend e pahore tatake nei, hoki mai mātou i Kai Koura, i haere atu a hau. Ki reira mo te tai piki hui, ai Waingatunui tēnā hāpori. Hari te me toho maharau atu ngā tāngata i puta mai, kei te takiwā atu ko tahirau tāngata. Take o rātou i puta mai ai, he tuku pātai mai, whai taringa mai ai, he hapū. Te takoto o ngā taumata e whai ana mātou, tō mātou wāhi pāti, o te wā whakataitai pōti e haere ake nei, tō mātou hiehia, me kaue tukua ngā kupu ki ngā taone nunui, anake nake, o tira, me whakamohu atu ki ngā hāpori ahakoa, toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou, tuku pātai mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahi nei.
1: Oh, ka pai. Tēnā oki te āhua. Kia herere rāno koe. I runga e te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ono. Ka rongo rātou ko mea mai e. Te hino ka here mai ki kone. Ngari te mea pai e, ko rongo tātou. Ma tātou anō e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia. Māku mea e ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne?
2: Ai, nā tu atu i tērā. Te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
1: Ai, ai.
2: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
1: Oh, kia ora, kia ora.
2: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni. O ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
1: Ai, ai, ai. O, nā koa. Ka nui koutou e mahi ana ki kōrareka e mahi ngā ana tēnā me ngā tāngata o kona ki te piri atu. Me wai atu o wai atu e hihi ana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei. Ia koutou e mahi ana i tēnei mahi ne.
2: Ai, o apopo tēnā pēko takuta maiti a tohe ka puta, ka te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
1: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nanahira, te au ka noho i roto i takuhare. Nā, me pēnei pēne, te ka noho mai runga i ngā tūru, te ka mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watatu ōpango Ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o Ōpango. Ngāri te mea,
2: ai.
1: Ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo. Nā te mea i roto i a tātou, tō tātou whānau, e whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne?
2: Ai.
1: Kamutu ki tāku titiro, tēnā pēr pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
2: Ai, pono, ki hai au i tai a tinana ki te kēmu i Poneke.
1: Ai.
2: Engari me te mēnei he āwha i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
1: Ai.
2: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tūpuhi i Poneke, ni?
1: Ai. Koroa
2: ai, kea. Hea hoti te raru, hea hoti te raru.
1: Ai.
2: Ai, kamutu e pēanoti te upauri e gili,
1: oh.
2: Tangata kei te kau.
1: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho noho mai ana me te kōpeke, oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino hēri, hēri re ana, kamutu ko oke oki wetahi o ngā tangi kei kona ka, i rongo ake au e, kā hore i pau i ngā erua wiki nei, hore kau, nā ka pai.
2: Oh.
1: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā me here ana kei kona. Mm.
2: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
1: ai, mamā noe no marate whakahaere. Ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā whānau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
2: Oh, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
1: Ai.
2: Ngā me inina te tangata, ne?
1: Ai.
2: Ko rere ke inai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō hari.
1: Wari, ai, ka pai.
2: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā re anō kia haka tūturungia, ngā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
1: O, kia ora.
2: Me te poto haere o te taima, kā tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari nui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
1: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anu e tahi mahi e kia whiriwhiringa e me pēha te haere, ne? Ai, kia ora mai anō kia koe, me wene wāhi
2: hei kore. Kona. Mm. Hei kona.
1: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kōrero, mā koutou e mōhioke, iaha anua e tēnei wā me tona Party of New Zealand First, i tērā wiki kai koura. E here rea nei runga wetahi o ngā wāhi nonohi, ne ngā wāhi kia rongongi ake e, kei kona tana atau pāti e hiha na kia hopu ngia wetahi pōti. Ka motu a te rā here ake ana, a te rā horoi, kei roto i Kōrareka, e hutupaoro e mahi ngā nei te pāremata me wetahi ano ngā tāngata tākoro hutupaoro i roto i te taitokerau. Ngari e mahi moni ma te Party New Zealand First. Hoi no rā, kia piri atu ngā mea hihane ki te here atu, mātakitaki ngia. Ngari ka waihunge hei katama tātou e te pai o tēnā ki te mahi mai e tākoro ana hākinakina. Nā no reira, tēnā tātou.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo rirangi o te hikoti ke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrue pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrue pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe no hia koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no mitimiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka mātua te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawere watu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo i rirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikina hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaipapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua e nei tahua ko tetehi, ko ara whaihua, ko tetehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tētihi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētihi mahi pūtaiao, tētihi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua, ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi, e waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonura me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohia ana e MBIE ko te mahi tahi i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MBIE. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētihi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā me ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia

0: Te rāne, he nui ngā hua, engari mā te hae ienei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea e tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia au, mā te aha i te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te manako nui, ka wā te ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Taki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa. Ko rātou ke te hunga e tino mohioana ki o rātou hapuri, me ngā āheinga nui kei roto i a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakatātō tika ki a moko kauri, info at mokokauri.co.nz, whakatātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei, no reira pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ke atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū, i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ke ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. No reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātia hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Kāpai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatui tere, Jene, ngari rauera atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo i rirangi o te hiko tika, roāke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Ati kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te...

0: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou taonga. Te reo irirangi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētai hiunga whanaunga no te kāinga nei. Ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hikina hakatutuki. Arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu ki a koe whai wāhi mai kia hora ki a tātou katoa o te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau ki a koe, tēnā hakamarama mai, kō wai koe nohi a koe.
1: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā no mitimiti a hau, te rarawa tīwi, ai, ka matua te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerewa atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi te reo irirenga o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui i te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kai

0: papa e whaihuanui ai a Aotearoa, ao Hanganei. E rua e nei tahua ko tetehi ko ara whaihua, ko tetehi ko rangapū, rangahau. Nā, ko ara whaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā aroana ki ngā ara e whaihua ai tetehi kaupapa rangahau o Hanganei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tetehi mahi pūtaiao, tetehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu ohanga. Nō reira, e konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialisation.
1: Mm.
0: Ko te tahua tuarua, ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi, e waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahau rā. Engari, e tino arohiana e NB ko te mahi tahi a i roto i nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā wharerangahau, nā reira me āpa whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whainga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tetehi o ngā ahuatanga kua kite ai te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pia he tini ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Rawerau atu, i reira koutou, hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
0: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea i tehi kaupapa, e whaihua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te mana ko nui, ka wāte ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōru mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono, ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ke te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, Ono pia ko te mea pakeke ki a rātou ko te ata whakatakotu i era kōrero, i era āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info at mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pia huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hai no tā māta he āwhina i a koutou ki te ata whakamārama i e rā huatanga kia tikai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou era tūtea ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
1: Ai, he tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā-motu, ā-iwi rānei. No reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai. Tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou, kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātia hai tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri, hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono moene o ngā tahua.
0: Kapai, ko te huarahi māma katoa i tēnei wā, tate katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku i ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tu atu i tere Jenny, ngari rauerau atu kia rungo ki tō reo e rere haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roāke te wā, te kōrero kia kōrua tai ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari tāku kia koe i tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Atu kia ora rā.
1: Hoi noe tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi marae, no miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtia taunaki, wene o ngā takua pūtia, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, kia tō tātou reo rirengi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: Tua, te koumou whetū, ira tai.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai haka tata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te ko mawhitu, ira tahi te iarere, ai, ko te kai korero e whae ke nei, ko ara mā tāhere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tarea ke tātou ki aia, tēnā koe ara mā.
2: Tēnā koe te whanaunga.
1: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāu i tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei a rama.
2: Well, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. E whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kite ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, whainua ake ki a tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute script, ka hoki aku maara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hapuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe koe.
1: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Kamed, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe kohe ni arama?
2: Ai. Nā, and koina tira, tōkana, ei, me ki te tātou, Alani, the Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wāngani o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nuinga Gyms, i tūana, i naia nei, tai atu ki, ki roto i te pō te whike, ki te hokianga, whainu ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
1: Ai, rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katu, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
2: Well, he top secret tō tātou nei me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight, pa mātou nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me ki te a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
1: Rau e rau atu, nō reira, mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko. Heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te aharai nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
2: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
1: Kaore kore hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui kato o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero o ngā tikiti me ngā hakaritinga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarungo mai nei.
2: Haramai tātai ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
1: Oh, 4-5 big dust up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana, kia matāra ki ora.
2: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
1: Hoi nui tātou mako te reo te reo, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga, hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritinga e tātou mā, pēhea rā te hoko tikiti, pēhea rā te uruatu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakaro ngā mai nei ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Hei, ki runga i te waia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhea rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kororo ki a koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tata, i ngā kōrero. Me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerau ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kawe i te reo o te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wena kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a orini, pēra ki a hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Paiao, ara te Conservation Amendment. Ko te mate ke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i āta kōrerotia, ara mo te āta titiro pehea reina e whaihua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mōhio tonu au i roto iau, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i tangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātou e te ture ka pangahia rātou mai o rātou whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou, pēhea nei nei riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi, ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko aia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei, mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Kei hea te tirohanga iho mai, kia tātou mokopuna, kia tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawatame ngā moimoia o te kāinga nei.
1: Hei etahi wā e wā me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koeira te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hia hia kia whakatika ake, hei painga mua tātai uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mo i a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mo te noho, mo te kai, mo te pelehini, mo te aha, mo te aha. E rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o a mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta i tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokere hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau i roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki taku mahi tāku e whakarite rite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātou hia hia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakaritea mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Anoa āpiti atu ki tēra, hei a te wīkene tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau, no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa. Ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko taimai te tono kia pekāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā nui waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai au, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rānga tohora. Kore roatu au i kona ka whā, ka rima rā noihua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoa i te taitoke rau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hakoa ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitoke rau o tira i te pāti Māori.
0: E kore mutu ngā mahi ki mui a kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te tai ao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haupapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki a tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki he koruhaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
1: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, ane haere tanu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mohio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi ki au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whiti a tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
0: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei ki a tāwi i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tā kuka koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
1: Ngā mihi, kia ora koutou.
0: Ai, ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai, ko ia tērā e tū tōna ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitoke rau i tēnei wā tonu no reira toko whā o rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitoke rau, hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iri rangi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.